бойся импровизировать. Радио Джаз.

бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, օրը 3-7, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լրահոսը սկսում ենք մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից։ Ժողովրդորաթերթի բացառիկ տեղեկություններով բենզինի շուկայում առաջիկայում ֆինանսական լուրջ ցնցումներ են սպասվում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն լայնածավալ ուսումնասիրություններ է սկսել ոլորտում, իսկ պեկի թիրախում բենզինի շուկայում գործող մի շարք տնտեսվարողներ են։ Կայծակնային թանկացումից հետո կառավարությունը փորձում է պարզել, ինչու է թանկանում բենզինի գինը համաշխարհային թելադրանքով, բայց երբեք չի էժանանում նույն թելադրանքով։ Օրաթերթի տեղեկություններով ՊԵԿ ուսումնասիրում է ոչ միայն բենզալցակայաններում իրականացվող վերջնական վաճառքը, խոշորացույցի տակ է բենզինի շրջանառության ամբողջ շղթան՝ ներմուծումից, փաստաթղթավորումից ու հարկային հաշվարկներից մինչև վերջնական իրացում։ ՊԵԿ-ի այս ակտիվությունը ուշագրավ է հատկապես բենզինի գների շուրջ շարունակվող քննարկումների ֆոնին։ Հայաստանում տարբեր վաճառքի կետերում բենզինի որոշ տեսակների գները հասնում են շուրջ 600-ից 800 դրամի, և տարիներ շարունակ հարցը բարձրացվում է, ինչպես է ձևավորվում վերջնական գինը և որքանով են դրա բոլոր բաղադրիչները թափանցիկ։ Բենզինի և դրա հավելանյութերի համար գործում են ակցիզային հարկի և ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման հատուկ կարգավորումներ, ուստի ՊԵԿ-ի ստուգումների շրջանակը կարող է ընդգրկել ոլորտի ամբողջ հարկային շղթան։ Ժողովրդի աղբյուրները հայտնում են, որ գործընթացը դեռ ավարտված չէ, հետևաբար այս պահին վաղախոսել վերջնական թվեր և կոնկրետ տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվելիք պատասխանատվության չափերի մասին, սակայն արդեն իսկ շրջանառվում են տեղեկություններ, որ ֆինանսական հետևանքները կարող են զգալի լինել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայողները 2026 թվականի 9 ամիսների ընթացքում տրանսպորտային միջոցը ոչ սթափ վարելու համար կազմել են 16297 արձանագրություն, ինչը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 1251-ով։ 44% տեղամասերում ընտրախախտում է արձանագրվել, եղել է ԲՀԿ-ի խորհրդանից դուրս թողնելը, իշխանությունները շատ խոսում էին, որ ընտրակաշարքներ են բաժանվում, բայց բառացի Եվրախորհուրդը գրում է, որ ընտրակաշարք բաժանելու համար բռնված իշխանական գործիչների մասով քրեական որևէ հետապնդում չի եղել։ Հանրային եթերում ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև հիշեցրել է, որ զեկույցում նշվել է, որ վարչական ռեսուրս է օգտագործվել և պետական համակարգի վրա ճնշում են եղել։ Ես պարզապես գիտեմ, որ եթե մենք եւս մեկ անգամ մեզ կրակողին, մորթողին էլի հանցնեցինք էլոյ հերոսի դեմքով կնդունեն, ինքա այլանդակություն է արել, պետք է վախենա, իր հայրենակիցները պետք է իմանան, որ Հայաստանի տարածքում տերը հայ ժողովուրդն է, իրենք իրավունք չունեն մտնել տան մեջ մարդկանց օջախում կրակել, ասում է Նարեկ Կարապետյանը և նշում, մոլորված զինվորը լիներ այսպես չէինք ասի, մոլորված զինվոր չի, հանցագործ է, մի ադրբեջանցու չեք կարողանում տիրություն անել, ոնց եք բաց սահման ապահովում, որ կան լցվեն այստեղ, հարցնում է պատգամավորը։ Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղության առաջին քայլերը, որ պետք է արվեն, պետք է սկսվեն հենց սահմանի ճշգրտմամբ, սկսվելով Ջերմուկից, Վարդենիսից, Տեղյուղից, ոչ թե սկսվի այն տեղերից, որտեղ իրենք ինչ-որ տարածքային ձեռքբերումներ են ունենում, հետո կանգնում են այն ժամանակ, երբ մեզ պետք է ինչ-որ բան տան։ Նարեկ Կարապետյանը նաև հիշեցրել է, որ այս ընթացքում սահմանազատում իրականացվել է սահմանի մի հատվածում և այնտեղ միայն Հայաստանն է տվել հողերը։ Հանրապետության հրապարակի շատրվանները նոր կյանք են ստանալու, այս տեղեկությունն էլ հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այս տարի լրանում է Հանրապետության հրապարակի կառուցման մեկնարկի 100-ամյակը։ Խորհրդանշական այս տարում շատրվանների վերջին վերանորոգումից շուրջ 20 տարի անց պատրաստվում ենք նաև շատրվանների համալիր արդիականացմանը ֆրանսիական ընկերության հետ։ Գործող համակարգը չի ապահովում ժամանակակից ջրային և լուսաձայնային էֆեկտներից երաժշտական ծրագիրը գրեթե հնարավոր չէ թարմացնել։ Աշխատանքների ավարտին կունենանք Հանրապետության հրապարակի գեղեցկության համահունչ և քաղաքի գլխավոր հրապարակին արժանի շատրվաններ, նշել է Ավինյանը։ Հիմա տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարհում, մինչ մենք քնած էինք, Ֆրանսիայում իրավիճակը չի հանդարտվում, բողոքի ակցիաների ժամանակ բերման է ենթարկվել 1000 մարդ, նրանց մեծ մասը դպրոցականներ են։ Տուժել է ավելի քան 700 իրավապահ, 200-ից ավելի աշակերտ եւ ուսումնական հաստատությունների 85 աշխատակից, Լ Ֆիգարոն հայտնում է, որ դեռահասներից մեկը կորցրել է աչքի տեսողությունը, մեկ ուրիշը զրկվել դաստակից ոստիկանական ռումբի պաթյունի հետևանքով։ Բարձր դասարանցիների բողոքի ակցիաները, որոնք արագորեն վերածվեցին անկարգությունների, սկսվել են ուսուցիչների պակաս և գերբեռնված դասարանների պատճառով։ ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ուղաթիռը աղետի ազդանշանը հնչեցրել Սաուդյան Արաբիայի ափերի մոտ, որից հետո անհետացել է թռիչքների հետևելու համակարգից, այս մասին հայտնում է BNO News միջազգային գործակալությունը։ Հնարավոր վթարի մասին վարկածը դեռևս հաստատված չէ։ Բենզինի գների աճի պատճառը այլևս Հորմուզի նեղուցը չէ, քանի որ այնտեղից գրեթե ամեն օր ռեկորդային ծավալներով նավթ է արտահանվում, դրա մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ Պատճառը նավթավերամշակման գործարաններն են, ռուսական գործարանները պայթեցվում են Ուկրաինայի կողմից, իսկ մերը փակվում այնպիսի նահանգներում, ինչպիսին է Կալիֆոռնիան, դեմոկրատների կողմից նշել է Թրամփը։ Նաև ԱՄՆ-ի նախագահը մեկնաբանել է Ռուսաստանում հնարավոր ժանտախտի հայտնաբերման մասին հաղորդագրությունները։ Ավելի վաղ մենք կարող էինք վերահսկել այս հիվանդությունը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ մարեները ավելի ուժեղ և խելացի են դարձել։ Մենք կօգնենք Ռուսաստանին, նշել է Թրամփը։ Ու մինչ Թրամփը հայտարարում է Ռուսաստանին օգնելու մասին, Նյու Յորք նահանգում արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ են հայտարարել կարմրուկի բռնկման պատճառով։ Նահանգում գրանցվել է վարակման 108 դեպք, հիմնականում գյուղական բնակավայրերում տարվա սկզբից, ԱՄՆ-ում գրանցվել է կարմրուկի վարակման մոտ 4000 դեպք, սա բացարձակ առավելագույն է 1991 թվականից ի վեր։ ChatGPT-ն կսկսի գեներացված տեքստերը նշել անտեսանելի ջրանշաններով։ Ընկերությունը պատրաստվում է այն ներդնել ChatGPT-ում և կոդեքսում Եվրոպական միության օգտատերերի համար։ Սա կապված է արհեստական բանականության մասին Եվրամիության օրենքի պահանջների հետ OpenAI-ը և նույն ժամանակ նախազգուշացնում է, որ տեխնոլոգիան դեռևս 100%-անոց ճշգրտություն չի ապահովում։ Եվ նորից կողոպուտ կրկին Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում գողացել են Ապոկալիպսիսը, աշխարհի ամենաթանկ և ամենածանր գրքերից մեկը։ Գրքի քաշը 210 կիլոգրամ է, որից 150 կիլոգրամը Սալվադոր Դալիի ստեղծած բրոնզե կազմի քաշն է։ Աշխարհում ընդամենը գիրքը մեկ օրինակով է և միավորում է մի շարք հայտնի հեղինակների բնօրինակ աշխատանքները։ Ըստ իրանական նախատեսումների, մեր հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր ու վաղը ցերեկային ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Ցերեկը Երևանում լինելու է 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է։ Այս ժամին ներկայացնենք կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել մոտավորապես 1 ժամ առաջ։ Եվ այսպես ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ելույթ ունենալով Նեբրասկայում իր աջակիցների առջև հայտարարել է, որ Իրանի հետ հակամարտությունը կարող է հանգեցնել ամերիկյան երկու քաղաքների՝ Լոս Անջելեսի եւ Սան Դիեգոյի ոչնչացմանը։ Ամերիկացի առաջնորդը ընդգծել է, որ ակնկալում է հսկայական հաղթանակ Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, հանուն որի պատրաստ է վճարել նմանգին։ Դա կհաստատի իր արած ամեն մի ճշմարտացիություն, սա շատ փոքր գին է, որը ստիպված ենք վճարել, եւ այս ամենը շուտով կավարտվի, ասել է Թրամփը։ Փորձագետների կարծիքով ԱՄՆ-ի հիմնական խաղադրույքը կատարվում է ոչ թե լայնամասշտաբ պատերազմի, այլ տնտեսական շրջափակման, մասնավորապես Հորմուզի նեղուցի վրա, որպեսզի առաջացնի իրանական տնտեսության փլուզում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել ավելի էժան, այսպես ասած կարմիր դիզելի օգտագործման սահմանափակումները չեղարկելու մասին։ Հրամանագիրը ուղղված է վառելիքի ռեկորդային գների նվազեցմանը։ Փաստաթուղթը ժամանակավորապես թույլատրում է արտաճանապարհային մակնշված դիզելի օգտագործումը մայրուղիներում, և ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հանձնարարում է հետաձգել դաշնային ակցիզային հարկի վճարումը մինչև տարեվերջ առանց տույժերի և տոկոսների հաշվարկման։ Թրամփի խոսքով որոշումը կհանգեցնի բոլոր ապրանքների, այդ թվում սննդամթերքի արժեքի նվազեցմանը։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, հրդեհ է բռնկվել Մոսկվայի մարզի խոշորագույն նավթաբազայում Վոլոդարսկայայում։ Այս միջադեպի հետ կապված այլ մարամասներ չեն ներկայացվել, հնարավոր տուժածների մասին տվյալներ չեն հրապարակվել։ Գիշերը Մոսկվայի մարզը ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, կամ 1 զոհվեց տուժած, այս մասին հայտնել է Մոսկվայի մարզպետ Անդրեյ Վարաբյովը։ Պակրովսկայայում բեկորային վնասվածքներով տղամարդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, Իսրայում հոսպիտալացվել է 2 բնակիչ, նրանցից մեկին վիրահատություն է սպասվում, ցավոք կամ 1 զոհ։ Նաև մարզի ղեկավարը հավելել է, որ հոպ ուժերով եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով Մոսկվայի մարզի տարածքում ոչնչացվել ու ճնշվել է 185 անօթաչու թռչող սարք։ Իսրայում վնասվել է 10 մասնավոր տուն, ինչպես նաև տնտեսական շինություններ եւ 2 ավտոմեքենա, նշել է Պաշտոնյան։ Գանք մեր երկիր, Աշոտ Մինասյանը ազատ է արձակվել, փաստաբան Միրան Պողոսյանը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է, որ վերաքնիչ դատարանը նրան ազատելու որոշումը կայացրել է հոկտեմբերի 5-ին։ Հիշեցնենք, Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը, Աշոտ Երկաթը 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին դատապարտվել էր 2 տարի ազատազրկման, նրան մեղադրում էին ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, փոխադրելու և պահելու մեջ։ Հրապարակ թերթ այսօր գրել է, որ հակակոռուպցիոն վերաքնիչ քրեական դատարանը ամփոփող է թողել հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը։ Տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կալանքի հետ կապված։ Վերաքնիչ դիմել էր Բեգլարյանի պաշտպանը, փաստաբան Հրանտ Տանանյանը լրատվամիջոցի զանգերին և նամակներին չի պատասխանել։ Հակակոռուպցիոն դատարանից հաստատել են տեղեկությունը։ Բեգլարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման մեջ նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաև լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ Բեգլարյանը կալանավորվել է հունիսի 5-ին ընտրություններից 2 օր առաջ, ապա նրա կալանքը երկարացվել ևս 2 անգամ, յուրաքանչյուրը 2 ամսով, վերջին որոշումը կայացվել է սեպտեմբերի 2-ին։ Մամուլը այսօր անդրադարձել է մեր երկրում թիմ ընտրություններին։ Փաստերն է գրել, որ արդիք խոշորացված համայնքի ավականո առաջիկա ընտրություններում լուրջ մրցակցություն է սպասվում։ Բացի գործող համայնքապետից, ընտրություններին մասնակցում են ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացու գործարար Արթուր Աստոյանը, նախկին համայնքապետ Մխիթար Վարագյանը և հայրենիք կուսակցության տեխնացու Լևոն Վահրաձյանը։ Տեղում վստահություն կա, որ հիմնական պայքարը ծավալվելու է գործող համայնքապետի և ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացուի միջև։ Ըստ հրապարակ թերթի էլ Աբովյանցի գործարար Արթուր Հարությունյանը, որը հայտնի է Պալաչ մականունով, 2 օր առաջ հայտարարել է դեկտեմբերի 13-ին նշանակված Աբովյան համայնքի ընտրություններում առաջադրվելու մասին։ Նա առաջադրվելու է Լևոն Շիրինյան քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությամբ։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Հարությունյանը երկար ժամանակ կուսակցության փրտրտուքի մեջ էր, այս ընթացքում փորձել է տարբեր մարդկանց միջոցով ստանալ իշխանությունների, այսպես ասած, դաբրոն։ Նախորդային յուրայիններին նա ասել է, որ արդեն կա սպասված լուրը ու կարող է ժողովրդին հավաքել, խոսել ու քարոզարշավանել։ Այս տարածքում ԿՊ-ի թեկնածուն Հովանես Աբրահամյանն է։ Գործող համայնքապետ ԲՀԿ-ական Էդուարդ Բաբայանը հայտարարել է, որ առաջիկայում շարունակելու է աշխատել աբովյանցիների հետ, ըստ էության ընդունելով նետված ձեռնոցը նա առաջադրվելու է գործարար կուսակցությամբ։ Նոր զարգացումներին հետևեք avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում ամենակարևորը բաց չթողնելու համար կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808 Are you real Mona Lisa? Are just a cold

0: Ռոքերերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի հերթական քառորդյան օրակարգում ընդհանուր առմամբ ընդամենը երկու հարց է, եւ այս երկու հարցի քննարկումը նախ վերածվեց լեզվակրվի, հետո ծեցկրտուքի։ Նշենք, որ այս երկու հարցերի թվում են Հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու միշարքորոք և օրականների գործնեության արդյունքում, եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և դրա արդյունքում հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում, Հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելության չկատարման խնդիրները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու վերաբերյալ հարցը, և Հայաստանի Հանրապետության տոներ և հիշատակի օրերի մասին օրենքում ացում կատարելում հարցը։ Եթե խաղաղություն չլիներ, ադրբեջանական կողմը չէր տեղեկացնի, որ իր զինծառայողը կորել է։ Այս մասին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորին ասաց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մանրամասները լսենք նրանից։
2: Եկեք հարամայած ձեր քաղաքական ուժը ուղղակի, չգիտեմ, ինչ ռեկորդներ է սահմանում գույություն չունեցող բաների դեմ պայքարելու։ Այսինքն ի՞նչ քաղաքական գնահատական եք ակնկալում, որը ըստ ձեզ ես չպտի տայ, դուք էլ ցենց հարցը տալիս եք, որ ինձ ներեկցեք։ Իհարկե տեղի ունեցածը հանցագործություն է, բա մարդը եթե մտնում է մեկի տուն, կրակում է, դա հանցագործություն է։ Նկատել եք, որ մեղադրանքը առաջադրված, որ ձերբակալված է, նկատել եք դա։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն ըստ ձեզ մենք պետք է բան այլ գնահատական տայինք սրան։ Բացի դրանից, եթե ուզում ենք գնահատել դեպքը, ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հետևյալը. ապօրինի սահմանահատում է տեղի ունեցել։ Դրանից այդ ընթացքում ադրբեջանական կողմը տեղեկացել է հայկական կողմին, ինչը լավ է, և տեղի ունեցել մնացածը հանցագործությունը։ Այո, սա վատ իրադարձություն է, բայց այստեղ մի հատ լավ լուր կա, ընդամենը մեկ լավ լուր, որ սուբյեկտը, որի մասին խոսում ենք, ադրբեջանցի զինվորն է, որը ինքը ըստ երևույթին ադրբեջանի օրենքներն է խախտել, բացի Հայաստանի օրենքը խախտելուց, այսինքն ապօրինի կերպով լքել է իր զինծառայության վայրը և եկել է ըստեղ, այսինքն սուբյեկտը մասնավոր զինվորն է, որը հանցագործ է։
1: Շարունակենք, ադրբեջանցի զինվորը ներթափանցել է Հայաստան և միայն հայ կնոջ հերոսության շնորհիվ է հնարավոր եղել կանխել մեծ ողբերգությունը։ Ազգային ժողովում էլ հայտարարեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ վերջին ամիսներին բանակում շատացել է ինքնասպանությունների թիվը, ուժեղ Հայաստան այսօր հանդես կգա առաջարկով ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, շահքյում տեղի ունեցած միջադեպի, ինչպես նաև վերջին ամիսներին բանակում շատացած ինքնասպանությունների դեպքեր ուսումնասիրելու նպատակով, ասաց Գամավոր Աբրահամյանը։ Այս ամենին արձագանքեց Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով և արձագանքելով այն պնդմանը, թե պաշտպանության նախարարը ֆեյք է։ Մեր պաշտպանության նախարարը չի կարող ֆեյք լինել, ի տարբերություն ձեր հաջորդ վարչապետի, որը պարզվեց ոչ հաջորդն է, ոչ էլ երբևէ լինելու է վարչապետ։ Հնչեց պնդում, որ Սամվել Կարապետյանը ինձնից լավ է տիրապետում հայերենին։ Պաշտոնական առաջարկ եմ անում, ձեր նախընտրած ցանկացած ֆորմատով նստում ենք ես ու Սամվել Կարապետյանը, շարադրություն ենք գրում կամ թելադրություն, ասաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովում քաշքշուկ սկսվեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդմիջում հայտարարեց։ Ղազարյանը մասնավորապես իր ելույթում ասաց, որ Ռուբինյանը կատարել է պետական միջոցների վատնում և կոչ արեց պատգամավորների պարգևավճար ստացած 250,000 դրամները չծախսել։ Նրա ելույթի կեսից Ռուբինյանը խոսափողը անջատեց, ապա ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորները սկսեցին քաշքշել միմյանց։ Հիմա լսենք մի հատված, ինչ էր կատարվում ազգային ժողովի նիստում։
2: Պարոն Հակոբյան, պարոն Հակոբյան, լռություն, լռություն, լռություն, Ղալուբյան, ընդմիջում։
1: Բախումը շարունակվեց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից դուրս միջանցքում, բոլոր կադրերը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում են, կարող եք դիտել։ Թուրքիան Ուկրաինային փոխանցել է կորկուց զենիթային համալիրներ։ Համալիրը բաղկացած է 3 մարտական մեքենայից եւ 1 կառավարման մեքենայից, թե քանի համալիր է ստացել Ուկրաինան հայտնի չէ։ Ուկրաինացի պաշտոնյան հայտարարել է, որ համակարգը արդեն անցել է մարտական փորձարկում, սակայն պահանջում է փոքրինչ լրամշակումներ։ Նրա խոսքով Ուկրաինան հետաքրքրված է հարմար գնի դեպքում հավելյալ համալիրներ գնելու հարցում։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կդիտարկի Լիտվայում մշտական ռազմաբազա հիմնելու հնարավորությունը։ Անշուշտ մենք կդիտարկենք սա, ասել է Թրամփը, մեկնաբանելով լրագրողային խոսքը, թե Վիլնյուսը Վաշինգտոնին առաջարկել է երկրում մշտական ամերիկյան ռազմաբազա տեղակայել։ Իսկ ահա Լիտվայի վարչապետը Եվրոպային կոչ արել չհոգնել պատերազմից, որովհետև պատերազմում է ոչ թե Եվրոպան, այլ Ուկրաինան։ Նրա խոսքով Մոսկվան մտադիր է ստուգել Դաշինքի ամրությունը եւ նա նախազգուշացրել է, որ Կրեմլի հաղթանակը ամենայն հավանականությամբ Մոսկվային կդրթի այլ ուղիների որոման։ Մենք չենք կարող թույլ տալ պատերազմից հոգնել, պատերազմը մեզ մոտ չէ, պատերազմը նրանց մոտ է եւ նրանք պայքարում են Եվրոպայում խաղաղության համար, նշել է Լիտվայի վարչապետը։ Իսկ ահա Իտալիայի վարչապետ Մելոնին հայտ է ներկայացրել Եվրամիությունում մտավոր սեփականության գրասենյակ իր ձայնը որպես ապրանքային նշան գրանցելու համար։ Հայտին կցված է 4 վայրկյանանոց աուդիո ձայնագրություն, որում Մելոնին իտալերենով 2 անգամ արտասանում է «Ես Ջորջիա Մելոնին եմ» խոսքը։ Նախաձեռնությունը նպատակաուղված է արեստական բանականության օգնությամբ ստեղծված դիպֆեյքերից պաշտպանությանը։ Եթե հայտը հաստատվի, դա չի արգելի վարչապետ Մելոնիի ձայնի օգտագործում արեստական բովանդակության մեջ, սակայն կարող լրացուցիչ իրավական հիմքեր ստեղծել նրանց հետապնդելու համար, ովքեր կօգտագործեն այն։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը նշանվել է հայկական ցակում ունեցող ամերիկացի քանթրի երգչուհի եւ դերասանուհի Ալեքսիս Ուիլկինսի հետ։ Զույգի տարիքային տարբերությունը 18 տարի է, իսկ հայկական ցակման մասին Ուիլկինսը ավելի վաղ պատմել էր Քեթի Միլլերի ոդքասթում, որտեղ նրան հարցրել էին համացանցում տարածված այն պնդումների մասին, թե իբր նա կապ ունի իսրայելական Մոսադ հետախուզության հետ։ «Ես հրեա չեմ, ես քրիստոնյա եմ, ես հայուհի եմ», պատասխանել էր Ուիլկինսը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի

0: կեսօրը։ Ստերյերից Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Զբոսաշրջության հոսքերը լավ նախանշան են երկրի նկատմամբ ավելացող բիզնես հետաքրքրության վերաբերյալ, Հայաստան Միացյալ Թագավորություն բիզնես համաժողովին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսնում ենք, որ արդեն իսկ միտումները նկատվում են, երբ օտարերկրյա ներդրողները ներդրում են անում Հայաստանի անշարժ գույքի ոլորտում, ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրողների համար լավ բիզնես է համարվում բնակարաններ գնելը եւ վարձակալությամբ հանձնելը, նշել է Փաշինյանը։ Արեստական բանականության ոլորտում այսօր արդեն արձանագրում ենք, որ հաստատված ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում մոտենում ենք այն շեմին, որ առանց լրացուցիչ մեծ էլեկտրաէներգիայի արտադրության հզորություններ ստեղծելու մենք դրա արտահանման մասին մտածելու հնարավորություն չենք ունենա, նշել է վարչապետը։ Նա նաև խոսել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծից եւ ասել, որ տարածաշրջանի համար TRIP նախագծի իրագործումից հետո ներդրումային գravitացիան կմեծանա եւ բազմավոլորտ ներդրումներ կարվեն երկրում։ Բոլոր կոմունիկացիաներին զուգահեռ այսօր արդեն դիտարկվում, քննարկվում են գազամուղի, նավթամուղի կառուցման հնարավորությունները, նաեւ էլեկտրահաղորդման գծերի վերաբերյալ կոնկրետ քննարկումներ են ունենում, ընդգծել է վարչապետը։ Իր ելույթը Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփել այն մտքով, որ ներքին սպառումը արդեն եւ հատկապես այդ թվում տեխնոլոգիաների եւ արեստական բանականության ոլորտի ներդրումների շնորհիվ կաճի այնքան, որ արտահանելու համար լրացուցիչ էլեկտրաէներգիայի կարողություններ պետք է գեներացվեն։ Գնանք ազգային ժողով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ասաց, որ ազգային ժողովի օրակարգում ներառված է մի հարց, որը վերաբերում է եկեղեցու ներքին հարցերին, եւ այս համատեքստում ընդդիմադիր խմբակցությունը քննի չանձնաժողովի ձևավորումը, համարում է հակասահմանադրական։ Ձեր հայրենն էլ, որ իդեալական է, դրա օգուտը որն է, եթե ձեր կառավարման ժամանակահատվածում Արցախ է հանձնվել, ադրբեջանցին սուսուփուս գալիս է, մեր հայրենակցին վնասում, ձեր հայրենի գերազանց իմացությունը ում է, էստեղ պետք, ասաց Աննա Գրիգորյանը, արձագանքելով ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, որը դիմել էր, պաշտոնապես առաջարկել էր Սամվել Կարապետյանի հետ միասին նստել եւ ուղիղ եթերում հայերեն շարադրություն գրել։ Լսենք Ռուբեն Ռուբինյանի արձագանքը։
2: Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, բայց իմ հայերենը իդեալական չի, մեկումեջ ես էլ եմ սխալներ անում, արտասանության խնդիրներ ունեմ, ռետարը չեմ կարողանում ասել։ Ինչ վերաբերում է ձեր բուն ընդումների, տեսեք, քնի չանձնաժողովը արդեն ստեղծված է, մենք հիմա չենք քննարկում, ստեղծել այն թե ոչ, այն օրենքի ուժով ստեղծված է։ Եթե դուք համաձայն չեք, որ քննի չանձնաժողովը, քննի չանձնաժողովի առարկան վերաբերում է ազգային ժողովի իրավաշտության ոլորտներին, ձեր իրավունքն է, կարող եք վիճարկել։ Բայց ես նայում եմ այսպես, գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենք, ընդունված այս ինստիտուտի կողմից, ազգային ժողովի կողմից, եւ քննի չանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով հանդես եկած պատգամավորները առաջարկել են ստեղծել քննի չանձնաժողով, որի վերնագրում է նույնիսկ արտահայտված դա, որ ասում են, եկեք հասկանանք, օրինակ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում կա ճգնաժամ, որի արդյունքում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին չի կատարում իր առաքելությունը բացառիկ հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Այսինքն, կարող է այդ հոգևորականները այնպիսի ճգնաժամ են ստեղծել, որ այս առաքելությունը, որ պիտի կատարի, անհնարա դառնում կատարել։ Կամ ասում են, եկեք հասկանանք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայ առաքելական եկեղեցու ինքնավարությունը, այդ ինքնավարությունը Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրագործում է պատշաճ կերպով, թե չէ, իր եկեղեցական եպիսկոպոսած ժողովներով եւ այլ։ Սա է, բայց ասում, սա ինքն գնահատականի հարցը չի իրականում, օրենքի ուժով ստեղծված է քննի չանձնաժողովը։
3: Արձագանք։
4: Նախ ես ուզում եմ նկատել, որ Ռուբեն Ռուբինյանը ամբողջ այբուբենից մի տար չի կարողանում արտասանել եւ դա ռտարն է, շատ հետաքրքիր է։
2: Բա, տեսեք,
1: Արադառնանք ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած միջադեպին, պատգամավորները վիճեցին, սպառնացին, տեղի ունեցավ քաշքշուկն։ Իսկ վեր սկսվելուց հետո ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պատգամավորներին կոչ արեց օրակարգից չշեղվել նիստը չխաթարելու համար։ Մանրամասները լսենք Ռուբեն Ռուբինյանից։
2: Որտեղ երբ որ օրակարգը չի պահվում, կարող է մի հատ նախկին հանրապետական գա որոշի ամբյոնից ասել, օրինակ, գիտեք ինչ կա, բան, դուք թալանչի եք։ Արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրից էլ մեկազի թալանչին դու ես, այ հանրապետական կամ կեղտոտ հանրապետական։ Ու արդյունքում վերածվի հրմշտոցի, որը իրախությունից ինչքանով նկատեցի, ձեզ կրթուքի չվերածվեց։ Հուսով եմ բոլորը պարպեցիք ձեր էմոցիաները եւ հիմա կանցնենք, չկա ձեզ խոսք տալու ընդհացակ, պարոն Կարապետյան, գրանց կարող է գրանցվել, հա, ելույթի համար կխոսեք։ Հաջորդը, այդ նախկին հանրապետական պատգամավոր ուժեղ Հայաստանի արդեն ոյորդ անգամ խաթարում է նիստերի բնակարան ընթացքը։ Եթե այսպես շարունակվի, ես իրան ուղղակի դալիճից դուրս եմ անելու։ Սկզբից դուրս եմ անելու մեկ օրով։ Մի խանգարեք ինձ։ Ես իրան դուրս եմ անելու սկզբից մեկ օրով, հետո դուրս եմ անելու 7 օրով, հետո ինչքան կառունակարգը թույլ է տալիս դուրս եմ անելու, հետո կարող է դուրս անելու տեղը դուրս շպրտեմ, հետո կարող է շպրտենք, հետո կարող է խմբակային մի հատ բոլորին ցույց տանք, թե որը որից հետո է, ընդհանրապես ներեք, ընդհանրապես տիրություն արեք ձեր սուբյեկտին, տիրություն արեք այդ ու որևէ մեկը ձեր մեջ չկա, որ կարող է գա ստեղ մեզ ասի թալանչին ձեր քաղաքական կուսակցությունը, որից սերում է ձեր մեծ մասը, հանրապետական կուսակցությունը, իմացեք դա ու հանգած չխառնեք դա։ Իսկ հիմա օրակարգի շրջանակներում շարունակում ենք ելույթը։
1: Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը կոչ է անում փոխել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, չի ձգտում, չի կարում, ազգային ժողովում հայտարարեց նա։ Կարապետյանը կարծում է, որ պաշտպանության նախարարը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ զինվորական, հայոց սահմանների պաշտպանը հայկինը չէ, մեր բանակն է, մեր ազգային անվտանգության ծառայությունն է, նշեց նա։ Այնպես չէ, որ մենք խուսափում ենք իրավիճակի սրվելուց, լրագրողների հետ զրույցում ասաց Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ եթե կարևոր հարցերի շուրջը թող լարվի, խնդիր չկա։ Նրա խոսքով պետությունը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի, որ Հայաստան մտած Ադրբեջանի քաղաքացին չի արտահանձնվելու։ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով ազգային ժողովում լարվածությունը հիմնականում հենց այս հարցով էր պայմանավորված, նա հավելեց, որ մտավախություն ունի, թե պետությունը կարող է Ադրբեջանի քաղաքացուն արտահանձնել, բայց թող չփորձվեն։ Հուսիտները հարձակվել են Սաուդյան Արաբիայի նավթավերամշակման գործարանի Ջիդայում գտնվող օբյեկտների վրա, հարձակման պատճառով հրդեհ է բռնկվել սա նավթի արդյունահանման ցուցանիշով և նավթի պաշարների ծավալով աշխարի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկն է, նրան է պատկանում համաշխարային նավթային պաշարների մոտ 12%-ը։ Ֆրանսիայում էլ ավելի քան 1800 մարդու նկատմամբ դատական գործեր են հարուցվել ավագ դպրոցականների զանգվածային բողոքի ակցիաների պատճառով, այս մասին հայտնում է Լ Ֆիգարոն, նշելով, որ այս պահին քրեական հետապնդում է իրականացվում 1802 անձի նկատմամբ։ Հստակեցվում է, որ նրանցից 319-ը անչափահաս են, 1483-ը չափահասության շեմը չբոլորած անձինք։ Բացի այդ, Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի գրասենյակի տվյալներով բողոքի ակցիայի հետևանքով 215 աշակերտ է տուժել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Особое настроение.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի ժամն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ծառայողական քննություն կսկսվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների այն օգնականների նկատմամբ, որոնք փորձել են ներխուժել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ ու մասնակցել միջադեպին, հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նման դեպքի կրկնություն այլևս երբեք ես թույլ չեմ տալու, վստահեցրեց նա։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովում այսօր մթնոլորտը լարվեց և քաշքշոց ու ծեծ կրտուկ սկսվեց, վեճը շարունակվեց նաև ազգային ժողովի միջանցքում։ Այսօր ազգային ժողովի իրավիճակը կրկին լարվեց, երկրորդ անգամ ընդմիջում հայտարարվեց, կրքերը նորից լարվեցին քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Տարոն Չախոյանի ելույթի ժամանակ։ Ինշան Բողոքի ուժեղ Հայաստանի պատգամավորները սկսեցին խփել սեղաններին։ Լսենք մի փոքրիկ հատված։
2: Ավելի վատ լուր ունեմ ձեզ համար, այդ քննիչ հանձնաժողովը քննելու է բոլոր ապօրինությունները, որ տեղի են ունեցել տասնյակ տարիներ շարունակ եկեղեցում։ Այն անձի գլխավորությամբ, որին դուք անվանում եք վեհապար, այն անձը, որը զավթել է վեհարանը, այն անձը, որ կուսակրուանության ուխտ է տվել ու դրժել է այդ ուխտը, ինչի Հայաստանում այդպես մարդ կա արդեն, որ կասկածում են, որ Կտրիչ Ներսիսյանը ունի կին և ունի զավակ, հանգիստ նստեք տեղներ հետ, հանգիստ նստեք տեղներ հետ, ձեր, արի,
3: Միվարկյան, ես ճիշտ լսեցի, Տիկին Վարդյան, դուք հարցում եք օրակարգային հարցը, եկեք հենց հիմա պայմանավորվենք, նայեք։ Պարոն, Միվարկյան, ես նախազգուշացում եմ հայտարարում Քրիստինե Վարդանյանին, լրեք, Տիկին Վարդյան, լրեք, չենք կարա ոչ մի բան պայմանավորվենք, հա։ Հա, բա եթե չեն կարողա ոչ մի բան պայմանավորվել, Արթուր Խաչատրյան երեկին չէր եկել իմ հետ պայմանավորվում Արծվիկ Մինասյանին, որ առաջադրեք մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, կընտրենք թե չէ, չեն կարա, հա պայմանավորվենք։
1: Այսօրվա միջադեպ ունի երկու պատասխանատու անց, ազգային ժողովի փաստացի ղեկավար Նուվայ Ղալումյանը, հայտարարեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։ Դիմելով ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Ղալումյանին ասաց. «Ձեզ վրա նման պարտավորություն է դրված, որ ամեն անգամ պետք է հրահրվի հերթական սադրանքը։ Ես չեմ հիշում վերջին 6 տարու մի իրավիճակ, քաշքշոտ ծեծ կրտուկ, որի նախաձեռնողը դուք չլինեք։ Հասկացանք Նիկոլ Փաշինյանի քավորն եք, բայց արժե ամեն անգամ նիստերի դահլիճը վերածել գլադիատորական մարտերի, հաստատ չարժե»։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Վահե Ղալումյանն էլ պնդում է. Նիստերի դահլիճում ոչ մեկի վրա չի հարձակվել, ոչ էլ ծեծել է։ Ղալումյանն ասաց, թե իր գործողությունները միտված են եղել լարվածությունը թուլացնելուն։ Ես ընդդիմադիրներին մոտենում եմ բացառապես հանգստացնելու նպատակով, ասաց Վահե Ղալումյանը։ Ձեր այս գործողությունները բերելու են եկեղեցու շուրջ մոբիլիզացիայի, ազգային ժողովում էլ հայտարարություն արեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Շատ վատ բան եմ ասելու, բայց եթե դուք այս տեմպերով շարունակեք, հասարակությունը սկսելու է կարոտել Ալեն Սիմոնյանին։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն էլ կարծում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր ուզում է արտահանձնել հայի վրա կրակած ադրբեջանցուն։ Մարդը, որը զենք է պահում հայի վրա, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, պետք է գնա ԱԱՑ պատվալ, ԱԱՑ պատվալը նման մարդկանց համար է, ոչ թե բարերարի, նշեց նա։ Կարապետյանի խոսքով ադրբեջանում այսպես է, ով հային վնասում է, այնտեղ հերոսանում է։ Ժողովուրդ շաքի բնակչության 80%-ը հավատացել է քաղաքացիական պայմանագրին, իրենց հայրենի գյուղը հիմա շունն է պաշտպանում, ընդգծեց Կարապետյանը։ Իշխանությունների սադրանքը կայանում է նրանում, որ նրանք առաջ են մղում եկեղեցու թեման այն ժամանակ, երբ զինված ադրբեջանցի հաբեկիչը անարգել հատել է մեր սահմանը, մտել մեր հայրենակիցներից մեկի տուն և նրան այնպիսի վնասվածք հասցրել, որի հետևանքով նա կարող է զրկվել քայլելու հնարավորությունից։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում էլ ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վաղինակ Վարդանովը։ Նրա խոսքով Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են քննել հանձնաժողով, ստեղծելով փակելով այդ ահաբեկչի թեման, փորձելով շեղել հանրության ուշադրությունը։ հայտարարությունը։ Եվ այսպես ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցությունները չեն մասնակցելու ազգային ժողովում եկեղեցու վերաբերյալ քննիչ հանձնաժողովի հարցի ստեղծման քվեարկությանը, ինչպես նաեւ չեն ընդգրկվելու հանձնաժողովում։ Մեկնարկել է Սևանա լճում արդյունագործական ձկնորսության հայտերի ընդունումը։ Հիմք ընդունելով գիտական տվյալները, կառավարության որոշման նախագծով մինչև նոյեմբերի 20-ը ժամանակահատվածի համար առաջարկվում է ձկնորսության թույլատրելի առավելագույն քանակությունը սահմանել լրացուցիչ 720 տոննա։ 2026 թվականի համար Սևանա լճում խեց գետնի եւ այլ ձկնատեսակների արդյունագործական որձի չափականակ չի սահմանվել։ Սևանա լճում ՍԻԿ ձկնատեսակի արդյունագործական նպատակներով որս իրականացնել ցանկացած ցող իրավաբանական անձինք կարող են մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ պայմանագիր կնքելու համար հայտերը ներկայացնել շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Իրավիճակը հանգիստ է։ Ռոսպատրեբնադզորը մեկնաբանել է Իրկուտսկի մարզում հնարավոր ժանտախտի բռնկումը։ Հոկտեմբերի սկզբին համացանցում տեղեկատվական արտահոսքեր հայտնվեցին ժանտախտի հնարավոր բռնկման վերաբերյալ Իրկուտսկի հակաժանտախտային ինստիտուտի 20-ամյա լաբորանտուհու մահից հետո։ Գերատեսչությունը հերքում է այդ լուրերը, հայտնում տարածվող տեղեկատվություն այն մասին, թե տարածաշրջանում մտցվել է ուժեղացված սանիտարահամաճարակաբանական ռեժիմ և խիստ սահմանափակումներ, չի համապատասխանում իրականությանը իրավիճակը Իրկուտսկի մարզում, Իրկուտսկ և Լեխով քաղաքներում հանգիստ է։ Լիտվայի խորհրդարանը առաջին քայլն է կատարել՝ քվեարկել է միջուկային զենքի արգելքը հանելու օգտին, այսօր տեղի ունեցել անհրաժեշտ երկու քվեարկություններից առաջինը։ Նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկել 106 падգամավոր, դեմ 18-ը 6-ը ձեռնպահ են մնացել։ Փոփոխությունների երկրորդ քննարկումը տեղի կունենա ոչ շուտ, քան 3 ամիս անց։ Այն նախատեսում է անցկացնել 2027 թվականի հունվարի 12-ին։ Հիշեցնենք, որ Լիտվայի վարչապետը հայտարարել էր Վիլնյուսի պատրաստակամության մասին ամբողջությամբ վճարելու ամերիկյան զորախմբի մշտական տեղակայման ենթակառուցվածքների համար։ Նրա խոսքով այժմ հերթը ԱՄՆ-ի քաղաքական որոշմանն է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Это джаз, детка. Радио джаз.

0: Երևանում ժամը 14-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թրիփի իրագործումը տարածաշրջանի ողջ տնտեսական միջավայրը փոխելու անկյունաքարն է լինելու, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան Միացյալ Նահանգների Միացյալ Թագավորություն բիզնես համաժողովին, որն առաջին անգամ անցկացվում է Երևանում։ Առադառնալով տնտեսությանը, գործարարությանը, վարչապետը նշել է, որ փորձը ցույց է տալիս կառավարական կամ այլ պաշտոնական պարտականությունների որոշակի շրջանակով չկաշկանդված մարդիկ ավելի լավ են տեսնում հնարավորությունները և հեռանկարները։ Այդ համատեքստում երկրի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ համաժողովի քննարկումների ընթացքում արձարծված մտքերը կթևակուխեն զարգացման հաջորդ փուլ և կդառնան կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Այսօր իսկ մենք զգում ենք Հայաստանի շուրջ ներդրումային գրավչության որոշակի ակտիվություն և պարզ է, որ այդ նախագիծ իր հերթին բերելու են նոր նախագծեր և ներդրումային գրավիտացիան Հայաստանի և մեր տարածաշրջանի ուժեղանալու է, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ առաջիկայում թրիփ նախագծի զարգացումներին զուգահեռ սպասվում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում, համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացում։ Նիկոլ Փաշինյանը առադարձել է նաև Պարսից-Ծոցի և Սևծովի միջև երկաթուղային կապի հաստատմանը, հյուսիս-հարավ ճանապարհային նախագծի իրագործմանը, երկաթուղուն զուգահեռ արևելք արևմուտք նույն ուղղությամբ ճանապարհների բացմանը։ Վարչապետը նշել է, որ խաղաղության խաչմերուկը Հայաստանի Հանրապետության մասին կառավարության ռազմավարական պատկերացումն է։ Այսօր խորհրդանում լրագրողները հետաքրքրվեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդյա Հակոբյանից ընդդիմության նախաձեռնության բանակում մահացությունների և շաքի դեպքերի վերաբերյալ հանձնաժողով ձևավորելու մասին հարցրեցին, արդյոք հարցը քննարկվել է խմբակցության նիստին, ի պատասխան Հակոբյանը հայտնեց, քննարկում չեն ունեցել։ Լրագրողների դիտարկմանը, թե ստեղծելու համար անհրաժեշտ է իշխող խմբակցության քվեները, ասած չի կարծում, թե կմիանան այդ նախաձեռնությանը։ Ճշտող հարցին, արդյոք չմիանալը չի նշանակում բանակում տեղի ունեցող մահերի կոծկման փաստ, ասաց, որ այդ հանգամանքը բացահայտվում է իրավասում արմինների կողմից։ Նրա խոսքով բանակի բարեփոխումների գործընթացը շարունակական է, բանակում սպառազինությունների համալրում է տեղի ունենում, ամրաշինական կառույցներ են ավելանում։ Շփմանգիցը երկարել է, մենք չենք ասում, բանակում խնդիրներ չկան, հակառակ ասում ենք, խնդիրներ կան ու դրանք պետք է լուծում ստանան, ընդգծեց Վոլոդյա Հակոբյանը։ Շաքի միջադեպով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակիորեն թերացել է։ Մի բան, երբ միջդիրքային տարածքներով հնարավոր է սահմանախախտումներ տեղի ունենան, սակայն մեկ այլ բան է, երբ զինված ադրբեջանցի այդ զինվորը ներխուժել է Հայաստանի տարածքով և համապատասխան մարմինները չեն հայտնաբերել ու ձերբակալել, ճեպազրույցին ասաց Վոլոդյա Հակոբյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն էլ սոցցանցի իրեջում գրառում է կատարել անդրադառնալով արտերկրում ապրող հայերին իր հասցեին հնչեցող քննադատություններին։ Այնքան գարշելի է տեսնել հայկական աղավաղված ազգանուններով ԱՄՆ-ում Ֆրանսիայում ապրող մեր իրականությունից վաղուց կտրված սուտի հայրենասերներին, ովքեր 3000 կիլոմետր հեռու 3000 տարի առաջվա քարտեզներն են հրապարակում և հայրենասիրությունից խոսում։ Խոսելը լավ, թող խոսեն, բայց վիրավորում են նաև հիմարություններ ասում։ Դուք ոչ դրա իրավունքը, ոչ ինֆորմացիան, ոչ բարոյական իրավունքը չունեք, եկեք ապրեք Հայաստանում, հարկեր վճարեք, ձեր երեխաները թող Մակդոնալդսի փոխարեն գնան սահման կանգնեն, Արարատի նկարի փոխարեն իրականը տեսնեն, բարձրանան արագած խաշ ուտեն, իսկ եթե ուզում են բան անեն, թող իրենց կոմֆորտ աշխատավարձն թողնեն իրենց կոմֆորտ աշխատավարձները, կան այստեղի այդքան քննադատված իբր բարձր պարգևավճարներով և աշխատավարձով աշխատեն, քանի դեռ չեկանում դա մեր երկրից, մեր երկրի քաղաքականությունից հեռու մնաց։ Լեզուները տել կարճ պահեք, դուք ընտրել եք Հայաստանից հեռու մնալ, դե հեռու մնացեք մեզնից, գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ Գեղարքունիկում երկրորդ դասարանի աշակերտուհուն ուսուցչուհին ծեծել է, հարազատները պնդում են, որ ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ, գրում է Շամշյան Քոմը։ Հարազատի խոսքով տուն վերադառնալուց հետո երեխայի պարանոցին ու ձեռքերին հետքեր են եղել, աչքերն էլ ուռած։ Երեխայի հարազատները դիմել են նաև Գեղարքունիկի մարզպետարան Մորաքրոջ փոխանցման, այնտեղից իրենց ասել են, որ մեկ ծնողի բողոքը բավարար չէ ուսուցչին աշխատանքից ազատելու համար և անհրաժեշտ է առնվազն 7 ծնողի բողոք։ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ դեպքի վերաբերյալ մանրամասներ և պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Նախարարության արձագանքը ստանալուն պես կհրապարակենք։ Հունիսի 22-ից 29-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5647 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխել 162 ավտոմեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 199 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 167 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 21168 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխել 334 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 276 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 409 անձ։ Կիևում բազմակիլոմետրանոց խցանումներ են առաջացել, ինչը նշանակալիորեն դժվարացրել է երթևեկությունը քաղաքի ճանապարհներին։ Սոցցանցերում տարածվում են մետրոյում եւ ճանապարհներին տիրող իրավիճակի կադրերը, հատկապես բարդ իրավիճակ է Կիևի ձախ եւ աջափերը միացնող կամուրջների վրա։ Վիճակը լավ չէ նաեւ Կիևի մետրոպոլիտենում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 4-ին ռուսական զորքերը խոցել էին Կիևի հյուսիսային տրանսպորտային կամուրջը, որը ապահովում է տրանսպորտային բավական մեծ տեղաշարժ։ Արևմուտքի հայտարարությունները Աֆղանստան ռազմական ենթակառուցվածք եւ ռազմական օբյեկտների հնարավոր վերադարձի մասին բացարձակապես անընդունելի են, այս մասին էլ ընդգծել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Սերգեյ Շոյգուն։ Պաշտոնյան ասում է, որ Աֆղանստանում ստեղծված բարդ հումանիտար իրավիճակը արևմուտքի ներկայացուցիչների աֆղանական հողում անպատասխանատու 20-ամյա ներկայության արդյունքն է։ Սեուլը Կիևից ներողություն է ստացել ռազմագերիների հանձնման մասին տեղեկատվության հրապարակման համար, խոստանում է միջոցներ ձեռնարկել։ Հարավային Կորեան Ուկրաինայից ներողություն է ստացել Սեուլին հյուսիսկորեացի երկու ռազմագերիների հանձնման մասին տեղեկատվության բացահայտման համար, սակայն դրանք չեն արդարացրել հարավկորեական կողմի սպասելիքները, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարը։ Նրա խոսքով կառավարությունը դիտարկում է հետագա գործողությունների տարբերակներ, այդ թվում Ուկրաինայում Հարավային Կորեայի դեսպանին հետ կանչելը։ Հարավկորեական իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ այս տեղեկատվության բացահայտման պատճառով ռազմագերիների ընտանիքները կարող են թիրախ դառնալ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունների համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ավելի քան 300 շան մահվան պատճառ դարձած մուլտիկան 8-ը մահացու պատվաստանյութ է եւ ունեցել է որակի կեղծ անձնագիր։ Ընկերությունը դեղամիջոցը շրջանառության մեջ դնելիս տեղադրել է ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ, հայտնել են Մոսկվայի դատախազությունում, հարուցվել է քրեական գործ։ Ավելի վաղ Ռոսել Խոզնաձորը պահանջել է շրջանառությունից հանել ու ոչնչացնել այս պատվաստանյութի 20-րդ խմբականակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա կենթանիների համար նախատեսված այդ պատվաստանյութը Ավրորանյուզի հավաստի աղբյուրների եւս օգտագործվել է, այն էժան է հիմնականում տարածում ունի մարզերում։ Ավրորանյուզը դեռ 1 ամիս առաջ պաշտոնական հարցում էր ուղարկել Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմնին։ Կառույցից ուղարկված պաշտոնական պատասխանում մասնավորապես նշվում էր, որ Հայաստանում մուլտիկան 8 պատվաստանյութից շների անկման դեպքի վերաբերյալ ՍԱՏՄ-ն տեղեկատվություն չի ստացել։ Ներմուծվող կազմակերպությունների հետ կայացած քննարկման արդյունքում պարզվել է, որ 2026 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից մուլտիկան 8 պատվաստանյութի համար 20 սերիայի խմբականակ Հայաստան չի ներմուծվել։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, հետևել ենք նոր զարգացումներին ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կաշխատեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ։ Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովի նախագահի ճեպազրույցից։ ՆԱԺ-ի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը անդրադարձել է Սյունիքում ադրբեջանցի զինծառայողի սահմանը ապօրինի հատելուն եւ Հայաստանում կատարած հանցագործությանը։ Դեռ պետք է պարզվի, զինծառայողը ինչ պայմաններում է հայտնվել ՀՀ տարածքում, դասալիք է թե մոլորվել է, բայց ակնհայտ է, որ գործ չունենք դիվերսիայի հետ, քանի որ հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը նախապես չէր տեղեկացնի հայկական կողմին, որ իրենց մոտից զինծառայող է կորել, ասել է Ռուբինյանը։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի, գործ ունենք անհատ զինծառայողի Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատելու հետ։ ԱԺ-նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նաև հայտարարել է, որ ԵԽԽՎ-ն Հայաստանի ընդդիմությանը մեղադրել է դավաճանության մեջ։ ԵԽԽՎ-ն ընտրությունների վերաբերյալ իր զեկույցի մեջ սևով սպիտակի վրա գրել է հետևյալը. Նկատվել է օտարերկրյա ուժերի կողմից տնտեսական միջոցների եւ անվտանգային սպառնալիքների կիրառում, որպիսի ձայներ ապահովեն ընդդիմության համար։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, ձեզ մեղադրել են դավաճանության մեջ, ասել են, ձեզ օտարերկրյա ուժերը ձեզ համար ձեր Աթար ՀՀ-ի դեմ կիրառել են տնտեսական պատժամիջոցներ ու անվտանգային սպառնալիքներ, որ դուք ընտրվեք, ասել է Ռուբինյանը։ Ռուբինյանը հարցրել է անդիմությունը, չի ուզում արդյոք քննել այդ հարցը, նաև ԱԺ-ամբիոնից երկել ԵԽԽՎ-ի մեղադրանքները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ, ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն էլ արձագանքել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԵԽԽՎ զեկույցի մասին ԱԺ նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի այս հայտարարություններին։ Ըստ Վարդևանյանի, ԵԽԽՎ զեկույցում արձանագրվել է, որ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ եվրոպական այլ երկրների կողմից միջամտություն է արվել ԿՊ-ի համար։ Այնտեղ ուղիղ է գրված, ասել է Վարդևանյանը, շեշտելով, որ ԵԽԽՎ-ն նաեւ վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին է արձանագրել։ Ասվել է, որ սելեկտիվ հետապնդումներ են արվել, նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանն էլ արձագանքել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հայտարարությանը, թե Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախընտրական քարոզարշավով է զբաղված։ Սուրեն Պապիկյանը չի եկել քարոզարշավի, շատ մի երազեք, այդ դուք պետք է գայիք Ստեփանավան, շաբաթօրը չեկաք, ասել է Դավոյանը, հարցնելով, այդ որը տեք տեսել Պաշտպանության նախարարին քարոզարշավ անելուց, եկել է այդ մարդը, ստեղից սուտ խոսելու համար մար մեկ եք գունե ամաչեք, սուտ մի խոսեք, իր խոսքում ասել է ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանը։ Այժմ այլ թեմաներ։ Դատավոր Վահե Ջիվանյանի դատավճռով Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը արդարացվեց։ Նուրը 24-News-ի հետ զրույցում հաստատել է փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը։ Հիշեցնենք, որ 2025 թվականին հակակոռուպցիոն դատարանում ընթացող դատավարության ավարտին Վարդան և Սպարտակ Ղուկասյանները կոպիտ արտահայտություններ արեցին իրենց կաշառքի մեջ մեղադրողների հասցեին։ Դեպքից հետո նրանց մեղադրանքեր առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք մի խումբ անձանց հետ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները օգտագործելով կատարել են խուլիգանություն։ Փաստաբանը նշել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանին մեղսագրվող հոդվածը վերավորակվել է։ Ստացվում է, որ այս գործով արդարացվել է միայն Վարդան Ղուկասյանը։ Ներքաղաքական դաշտից տեղափոխվենք Վերին Լարսի անցակետ։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի կոնյակով բեռնված բեռնատարները շուրջ 1 ամիս է կանգնած են Վերին Լարսի ռուսական կողմում։ Շամշյանքոմի հետ զրույցում ահազանգել են վարորդները։ Նրանք նշել են, որ այս ժամանակահատվածում ծախսել են սնունդ և վառելիք ձեռք բերելու համար նախատեսված գումարն ու այս պահին անելանելի դրության մեջ են հայտնվել։ Ուզում եմ նշել, որ կոնյակի բաղադրության մեջ ոչինչ չի փոխվել, այսինքն նույն կոնյակն է, որը մեկ ամիս առաջ գործարանը հանգիստ կարողանում էր արտահանել, բայց այս պահին հարցեր են առաջացել ռուսական կողմի հետ և նմուշարում է վերցված։ Ուղարկված է փորձաքննության, այս պահին սպասում ենք փորձաքննության արդյունքներին, Նյուզ.am-ի հետ զրույցում էլ նշել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի հանրային կապերի պատասխանատու Ինգա Գալուստյանը, նշելով, որ խոսքը շուրջ 2 տասնյակ բեռնատարի մասին է։ Ինգա Գալուստյանը նշել է, որ հարցը, թե ինչու է նմուշարման որոշում կայացվել, եթե նախկինում որևէ խնդիր չի եղել, ռուսական կողմի տիրույթում է։ Եվ մինչ հրաժեշտ լուրեր նաև միջազգային լրահոսից Լիտվայում ԱՄՆ-ի միջուկային զենքի և ռազմաբազաների տեղակայումը քայլ է լարվածության էսկալացիայի ուղղությամբ։ Ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, և մեկը և մյուսը չեն նպաստելու եվրոպական մայրցամաքում իրավիճակի կայունությանն ու կանխատեսելիությանը, ընդգծել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչի խոսքով, եթե Լիտվան գնա նման քայլի, Ռուսաստանը ստիպված կլինի ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իրանի խորհրդարանում էլ սկսվել է Աբաս Արաղչիի իմպինչմենթի գործընթացը, տեղեկությունը հաստատել է խորհրդարանի նախագահության անդամ Մոհամմադ Ռաշիդին, հայտնում են իրանական ԶԼՄ-ները։ Նրա խոսքով ԱԳ նախարարին իմպինչմենթի գործում գրանցված է խորհրդարանական համակարգում, սակայն դեռևս չի փոխանցվել նախագահությանը հետագա քննարկման համար։ Ըստ երևույթին, падգամավորներից մեկը գրանցել է այս հարցումը, սակայն այսօր այն դեռևս չի փոխանցվել նախագահությանը, հայտնել է իրանցի պաշտոնյան։ Ֆրանսիայի զինված ուժերն էլ միջուկային զսպման ուժերի համար նախատեսված նոր հրթիռի փորձարկում են իրականացրել առանց միջուկային մարտագլխիկի, հայտնել է AFP գործակալությունը։ M51 հրթիռը արձակվել է ֆինիստների ափերի մոտ գտնվող ատոմային սուզանավից։ Արձակումից հետո հրթիռը ընկել է Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում մոտակա ափամերձ գծից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը փորձարկմանը հետևել է ֆրեգատի կողքից։ Դե ինչ, սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Հետևել ենք նոր զարգացումներին, հարմարություններով վերադարձել ուղիղ եթերի, առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք այն լուրերին, որոնք առանձնացրել ենք այս ժամի համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նիստին քվեարկության դրվեցին օրակարգում ընդգրկված և քննարկված երկու նախագծեր։ Ըստ այդմ 62 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ ձայներով առաջին ընթերցման ընդունվեց հունիսի 23-ը հանրային ծառայողի օր սահմանելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է 1 խորհրդանշական օրով ընդգծել հանրային ծառայողի առանցքային դերը պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման և հանրային շահի սպասարկման գործում։ Եկեղեցու հետ առնչվող խնդիրները քննարկել Լու համար քվեարկության դրվեց հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մի շարք հոգևորականների գործունեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի եւ դրա արդյունքում հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ առաքելության չկատարման խնդիրներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու վերաբերյալ նախագիծը։ Այս նախագիծը եւս ընդունվեց 62 կողմ 0 0 ձեռնպահ ձայներով։ Նշենք, որ ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր Հայաստան և Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ չեն մասնակցի քննիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատման քննարկմանը և քվեարկությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հերքել է անդիմադիր падգամավորների ընդդումները, թե խորհրդարանի այսօրվա նիստում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ կողմնապահություն է ցուցաբերել։ Եթե ես կողմնապահություն անեի, ես ձեզ վստահեցնում եմ ընդդիմության համար այս միջադեպը շատ ավելի վատ կավարտվեր։ Ես կողմնապահություն չեմ արել եւ դրա համար այդ միջադեպը չի ստացել այն շարունակությունը, որը կարող էր ստանալ։ Ընդհանուր առմամբ շատ վատ եմ գնահատում տեղի ունեցածը, բայց պետք է ասեմ, որ ցավոք տեղի ունեցածը արդյունք ունեն նրա, որ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության մի խումբ падգամավորներ նպատակաուղված անընդհատ սադրում են իրավիճակը նիստերի դահլիճում, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ռուբինյանի պնդմամբ խոսքը հիմնականում խմբակցության հանրապետական թևը ներկայացնող падգամավորների մասին է։ Նա նշել է, որ չի կարող ասել նրանց գործողությունները ամբողջ խմբակցության նպատակաուղված դիրք

0: որոշման արդյունքն են, թե խմբակցությունը չի կարողանում կանխել նման իրավիճակները։ Ազգային ժողովից տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ։ Մեր թողարկումներում հայտնել էինք Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած արտառոց դեպքի մասին։ Հիշեցնեմ, տվյալ դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտուհու հարազատների պնդմամբ դպրոցի ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ, ավելի վաղ հայտնել էր Շամշյան Քոմը։ Պարզաբանում ստանալու համար Aurora News-ը կապեր հաստատել ԿԳՄՍ նախարարություն։ Խոստացել էինք արձագանքի դեպքում անմիջապես ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Եվ այսպես գերատեսչությունից մեզ հայտնեցին, տնորենին հանձնարարվել է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել և արդյունքների մասին մեզ տեղեկացնել։ Սահմանված ընթացակարգի համաձայն տնորենը պետք է դեպքի վերաբերյալ պարզաբանումներ պահանջի, անհրաժեշտության դեպքում կիրառի համապատասխան կարգապահական միջոց և արդյունքները ներկայացնի մեզ։ Այս գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր։ Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնեցին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Գնանք արհեստական բանականության դաշտ։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային քննարկում Firebird AI արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի և էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտնում են ՀՑԿՀ-ից։ Քննարկվել են արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի էլեկտրաէներգետիկ համակարգին միացման, անհրաժեշտ հզորությունների ապահովման և համակարգի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները ներկայացրել են իրենց դիտարկումներն ու առաջարկությունները, նախանշվել են հետագա քննարկումների և համագործակցության ուղղությունները։ Իսկ ինչ է կատարվում միջազգային լրահոսում։ Անսարա լա շարժման հութիները հայտնել են, որ քաղաքացիական ավիացիայի օբյեկտների վրա վերջին հարվածի ժամանակ Սաուդյան Արաբիայի Ասիրի նահանգում թիրախավորվել են ԱԲՀԱ միջազգային օդանավակայանը։ Բալիստիկ հրթիռը ճշգրիտ և ուղիղ էր, որի արդյունքում խաթարվել է օդանավակայանի օդային երթևեկությունը, նշված է հայտարարության մեջ։ Հութիները կրկին զգուշացրել են բոլոր միջազգային ավիաընկերություններին չշարունակել թռիչքներ իրականացնել Սաուդյան Արաբիայի օդային տարածքով, քանի որ այն դարձել է Եմենի ռազմական գործողությունների թատերաբեմ բացառությամբ Մեքայի և Մեդինայի սրբազան քաղաքների օդային տարածքին։ Ավելի վաղ էլ թիրախավորվել էին Ջազանի և Նաջրանի օդանավակայանները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ ընդունել է ԱՄՆ խաղաղապահ հարակելությունների գծով հատուկ ներկայացուցչի ավակ խորհրդական Արիե Լայթսթոունին, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Հանդիպմանը տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել TRIP նախագծին, ընդգծվել է, որ դրա իրականացումը էական ներդրում կունենա տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի զարգացման, Ադրբեջանի տարածքով դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն անխոչնդոտ հաղորդակցության ապահովման, ինչպես նաև տարածաշրջանային տարածման համար լայն հնարավորությունների ձևավորման գործում։ Դա ինչ այսքանը, լրատվությանը շարունակեք հետևել Aurora News.am կայքում, իսկ մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Вы слушаете Радио Джаз Армения.

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզնեթ հարմարություններով աշխատում ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թողարկումը սկսենք Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած արտագրոց դեպքից։ Հիշեցնեմ, տվյալ դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտուհու հարազատների պնդմամբ դպրոցի ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ։ Ավրորա Նյուզին ԿԳՄՍ նախարարությունից ավելի վաղ հայտնեցին, որ տնօրենին հանձնարարվել է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել և արդյունքների մասին տեղեկացնել։ Դեպքի հետ կապված Ավրորա Նյուզը նաև կապ է հաստատել քնչական կոմիտե։ Համացանցում տարածված տեսանյութի վերաբերյալ ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, անչափահասի նկատմամբ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածի հատկանիշներով Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Միջմիջազգային նորությունները, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամ է։ Պատգամավորները հանդես են գալիս կարճ ելույթներով։ Նորությունների դեպքում անմիջապես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ խոստացված միջազգային լուրերը, Եվրամիության գազի գներից մինչև Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակ ու Fly Dubai-ի ինքնաթիռի միջադեպի հետ կապված զարգացումներ։ Եվ այսպես, Եվրամիության երկրներում գազի գների աճը տարվա սկզբից կազմել է 140%, բայց Եվրահանձնաժողովը շարունակում է պահանջել մինչև 2027 թվականի վերջը ամբողջությամբ հրաժարվել Ռուսաստանից գազի գնումներից, ինչպես նաև մտադիր է միավորել և իր վերահսկողության տակ վերցնել ԵՄ գազի ներմուծման գործընթացը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի նիստի ժամանակ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը նշել է, որ 2026 թվականի սկզբից ԵՄ-ն գազի ներմուծման համար 100 միլիարդ եվրոյով ավելի է վճարել, քան 2025 թվականին, ընդ որում չներմուծելով ոչ մի մոլեկուլով ավելի, քան նախկինում։ Իրականում Եվրոստատի տվյալներով տարվա առաջին 9 ամսվա ընթացքում Եվրոպական երկրների կողմից գազի ներմուծումը կրճատվել է ավելի քան 5%-ով 2025 թվականի համեմատ։ Մենք բոլորս զգում ենք այս գները, բիզնեսը ճնշման տակ է, մարդիկ հազիվ են վճարում հաշիվները, և այս իրավիճակը կարող է վատթարանալ ձմռանը մոտենալուն զուգընթաց, ասել է ֆոն դեր Լայենը, և կոչ արել մեծացնել ներդրումները կանաչ և ատոմային գեներացիայի մեջ և կրճատել Ռուսաստանից գազի գնումները։ ԵՄ-ն այն կհասցնի 0-ի հաջորդ տարվա վերջին, խոստացել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Արևելասիբիրյան տարածաշրջանում ժանտախտի հնարավոր բռնկման մասին լուրերը հասել են Վաշինգտոն, չնայած Ռուսաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, որոնք չեն հաստատում հիվանդության տարածումը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ տեղի ունեցողը մեծ խնդիր է Ռուսաստանի համար, և հայտնել է օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ի պատասխան հայտարարել է. «Շատ լավ է, երբ փոխադարձ օգնություն է առաջարկվում, սա առաջինը. Ես ճիշտն ասած չեմ լսել նախագահի այն խոսքերը, թե իբր նա կարծում է, որ դա մեծ խնդիր է Ռուսաստանի համար. Իմ կարծիքով նման բան չի ասվել, այնուհամենայնիվ կարող եմ սխալվել. Երորդ, ես նախկինի պես առաջարկում եմ ձեզ կողմնորոշվել Ռոսպոդրեպնադզորից ստացվող տեղեկատվությամբ, որը բավականին մանրամասն տեղեկացնում է տեղի ունեցածի և գործերի վիճակի մասին», ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Իսկ միևնույն ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարում է, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի շատ տեղեկատվություն տրամադրի ժանտախտի հետազոտման լաբորատորիայի աշխատակցուհու մահվան մասին։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը շատ ուրախալի հետևում է այս միջադեպին, և ԱՄՆ-ն իր տրամադրության տակ ունի միջոցներ Ռուսաստանին օգնելու համար, եթե իրավիճակը ավելի լրջանա։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է աշխարհին հնարավորինս արագ և բաց տեղեկատվություն տրամադրի, որպեսզի մյուս երկրները կարողանան համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Իդեպ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր մեկ այլ հայտարարությունում հիշեցրել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը այս պահին չի քննարկվում։ Ռուբիոն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնն այս պահին կենտրոնացած է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման վրա։ Իսրայելը պատրաստ է եղել խոցել Fly Dubai-ի ինքնաթիռը ու օդաչուի վրա հարձակումից հետո, չնայած նրան, որ օդանավում եղել է ավելի քան 150 իսրայելի քաղաքացի, որպիսի կանխեր ավելի մասշտաբային հաբեկչություն, հայտնում է CBC News-ը հղում անելով իսրայելական երկու աղբյուրի։ Ինչպես պարզաբանել են աղբյուրները, եթե Fly Dubai-ի օդանավը մոտենար որոշակի հեռավորության, Իսրայելը կուղարկեր կործանիչներ Հորդանանի օդային տարածքը իրավիճակը գնահատելու համար։ Այդ դեպքում իսրայելցի կործանիչների օդաչուները առավելագույնս կմոտենային ինքնաթիռին, որպիսի զննեին անձնակազմի խցիկը և փորձեին տեսողական կապ հաստատել օդաչուի հետ։ Այնուհետև նրանք պետք է գնահատեին ուղևորների վիճակը և խուճապ հայտնաբերելու դեպքում ստացված տեղեկատվությունը փոխանցեին ՌՈՈՒ հրամանատարությանը և հատուկ հանձնաժողովին։ Ինքնաթիռի զավթման դեպքում հանձնաժողովը կապ կհաստատեր պաշտպանության նախարարի և վարչապետի հետ։ Կանոնակարգը նախատեսում է օդում խոցել դեպի Իսրայել շարժվող ինքնաթիռը վտանգի դեպքում, սակայն նման որոշում կարող է կայացնել միայն երկրի վարչապետը։ Դե ինչ այսքանը, թողարկումը ներկայացրեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, մնացեք մեզ հետ, ամենահետաքրքիրն ու կարևորը սպասեք Aurora News-ի լրատվական թողարկումներում, կհանդիպենք ժամը 18-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, մեկ ժամ անց հուշագրավնորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Դրատվական թողարկումը կներկայացնեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս։ Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամից։ Հերթական անգամ ադրբեջանցի Ահաբեկիչը Ապորինի հատում է մեր պետական սահմանը և հանցագործություն կատարում։ Սյունիքի մարզում սա հերթական դեպքն է, տարիներ առաջ մենք ցավալիորեն ևս ունեցել ենք նման դեպքեր, օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդի սպանությունը։ Ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամին իր ելույթում նշել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իրինա Յոլյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, թվում էր, թե այս օրինակ դեպքերը պետք է ահազանգ լինեին, որպիսի այս իշխանությունը իրեն վերապահված գործառույթը պատշաճ կատարի, այն է ապահովի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռմխելիությունը և ՀՀ քաղաքացիների անվտանգությունը։ Բայց ինչ է տեղի ունենում, եթե դիտարկում ենք պաշտոնական հաղորդագրությունը, որի փոր ադրբեջանցի դասալիքը, այսպես ասած, անխոչնդոտ շվշվացնելով հասնում է մինչև մեր բնակավայրերը։ Հետևաբար, եթե սա ազդակ չէր, որ մեր զգոնությունը ստուգեն, ապա ինչ է լինելու, երբ որ դիվերսիա տեղի ունենա։ Մեր մտահոգությունը սրա մասին է և մենք սրա մասին ենք ահազանգում, նշել է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ես էլ հարգելի ռադիոլսողներ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ասել էր, դեռ պետք է պարզվի զինծառայողը ինչ պայմաններում է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դասալիք է, թե մոլորվել է, բայց ակնհայտ է, որ գործ չունենք դիվերսիայի հետ, քանի որ հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը նախապես չէր տեղեկացնի հայկական կողմին, որ իրենց մոտից զինծառայող է կորել, ասել էր Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ, Գերմանիայի Դաշնային Հետախուզական Ծառայության նախկին ղեկավար Աուգուստ Հաննինգը ձերբակալվել է լրտեսության կասկածանքով, հայտնել է Գերմանիայի գլխավոր դատախազը։ Հաննինգի հետ միասին ձերբակալվել է նրա նախկին մտերիմ աշխատակիցը։ Մի քանի պարբերականների փոխանցմամբ խոսքը Ռուսաստանի հետ կապերի մասին չէ։ Դաշնային դատախազության տվյալներով Հաննինգը կասկածվում է իթիվս այլնի պետական դավաճանության փորձի և գործակալական գործունեության մեջ։ Նրա նախկին աշխատակիցը մեղադրվում է օժանդակության մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ուկրաինական հետախուզությունը թարմացված տեղեկատվություն է ստացել Ռուսաստանի կողմից զանգվածային հարվածի նախապատրաստման վերաբերյալ։ Հակազդեցություն ենք պատրաստում, ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով ուկրաինացի զինվորականները արդեն բաշխում են հոպ միջոցները և կազմակերպում հիմնական օբյեկտների ծածկույթը։ Ամենաբարդ խնդիրը նախագահը անվանել է հակաբալիստիկ քրթիռներով ապահովումը։ Հակամարտությունների վերաբերյալ թեժ հայտարարություններ են հնչում նաև Իսրայելից ու Իրանից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ բանակին հրահանգվել է պատրաստվել արևմտյան ափին Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Կացի խոսքով, եթե Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերը և դրա հետ կապվող թանձիբ կազմակերպությունը հարձակումներ իրականացնեն իսրայելցի զինվորականների և բնակիչների դեմ, Իսրայելը պատերազմ կհայտարարի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին։ Այդ դեպքում պատերազմ կհայտարարվի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին, իսկ Իսրայելի պաշտպանության բանակը լայնածավալ հարձակում կսկսի համաձայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և իմ կողմից մշակված ու հաստատված մանրամասն ծրագրի, որը հիմնված է բանակի համար սահմանված սկզբունքների վրա, ասել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Իրանի զինված ուժերն էլ մատը պահում են ձկանին և լիովին պատրաստեն ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի հետ դիմակայության հնարավոր նոր փուլին, հայտարարել է Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Էբրահիմ Ազիզին։ Մեր զինված ուժերը, ինչպես երբեք, պատրաստ են գործողությունների, մենք մատը պահում ենք ձկանին և սպասում ենք նվազագույն իսկ վրիպման ԱՄՆ-ի և սիոնիստական վարչակարգի Իսրայելի կողմից, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Օրենսդիրը նաև ասել է, որ Իրանի պատասխանը կլինի ավելի դաժան և նրանց կստիպի զղջալ արածի համար։ Իսկ վերջում նաև լուր սպորտից, Կրիստիանու Ռոնալդուն չի պատրաստվում վերադառնալ Պորտուգալիայի հավաքական, քանի դեռ այն գլխավորում է Ժորժե Ժեզուսը։ Այս մասին հաղորդում է CNN Պորտուգալը։ Լրագրող Ռուի Սանտուշի տեղեկություններով Պորտուգալիայի հավաքականի 41-ամյա ավակը խիստ դժգոհ է ստեղծված իրավիճակից, մասնավորապես գլխավոր մարզչի վերջին հայտարարություններից։ Նա այլևս չի հավատում Ժեզուսի անկեղծությանը, մի կողմից մարզիչը հայտարարում է, որ ցանկանում է Ռոնալդուին վերադարձնել հավաքական, մյուս կողմից ասում է, որ ոչ ոք ներողություն խնդրելու կարիք չունի, ասել է Սանտուշը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 30-ին Ռոնալդուն լքել էր Պորտուգալիայի հավաքականի ճամբարը Դանիայի դեմ ազգերի լիգայի 4-2 հաշվով ավարտված հանդիպումից 1 օր առաջ։ Պատճառը Ժեզուսի հետ ցակած կոնֆլիկտն էր։ Նորվեգիայի դեմ նախորդ խաղում Ռոնալդուն երկար ժամանակ անց առաջին անգամ հանդիպումը սկսել էր պահեստայինների նստարանից։ Եզրափակիչ Սուլիչից մոտ կես ժամ առաջ Ժեզուսը նրան ուղարկել էր նախավարժանքի, սակայն ի վերջո խաղադարձ դուրս չէր բերել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք ժամը 19-ին։ Radio Jazz. You should.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք վերջին օրերին ամենակնարկված թեմաներից մեկով, որին անդրադարձել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Իրկուտսկում թոքային ժանտախտի ենթադրյալ դեպքից հետո կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում հանրային առողջապահության համար սպառնալիքը գնահատում է ցածր։ ԱՀԿ ռիսկի նախնական գնահատման համաձայն, որը հիմնված է արկատեղեկատվության վրա, ռիսկը Իրկուտսկում գնահատվում է որպես միջին կամ ցածր Ռուսաստանի Դաշնության ամբողջ տարածքում ցածր, իսկ ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանում շատ ցածր, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Շարունակենք Ռուսաստանից ստացված հերթական հայտարարությունով, որն ուղղված է մեր երկրին, ապա նաև կանդրադառնանք Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Հայաստանը փորձում է Գյումրիի ռազմաբազայի հնարավոր դուրսբերման պատասխանատվությունը բարձել Ռուսաստանի վրա։ ՌԵԱ Նովեստիին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Դիվանագետը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, թե պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչները փորձում են ամեն ինչ ներկայացնել այնպես, կարծես հենց Մոսկվան է նախաձեռնել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի հետագա գտնվելու հերանկարների քննարկումը։ Բազայի հնարավոր դուրսբերման պատասխանատվությունը Մոսկվայի վրա բարձելու փորձերը տեղավորվում են ներկայիս հայկական քաղաքական մտքի հետաքրքիր առանձնահատկության մեջ։ Երևանի իշխող էլիտան հաճախ սպասում է, որ ամենամեծ կարևորություն ունեցող որոշումները կայացվեն արտաքին խաղացողների կողմից, ասել է Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետը խոսել է նաև Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները զարգանում են բարի դրացիության, փոխադարձ հարգանքի և միմյանց շահերի հաշվառման սկզբունքների հիման վրա, ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրենը։ «Մենք շատ ուրախ ենք, որ միասին հաջողվեց թերթել 2024 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած ավիաաղետի հետ կապված էջը, որը մեզ համար ընդհանուր ողբերգություն դարձավ և խլեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Ղազախստանի քաղաքացիների կյանքեր», ասել է Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետի խոսքով դա անհնար կլիներ առանց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև վստահելի երկխոսության։ Իսկ այժմ գանք մեր երկիր, մասնավորապես ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարությունների ժամին անդրադարձել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիաննա Գասպարյանի ելույթի այն դրվագին, որ Ռուբինյանը պատմական է համարել մի ֆուտբոլային ակումբի Եվրոպայի լիգայի մուտքը, որի սեփականատերը Սամվել Կարապետյանն է։ Այժմ նախագահն ընդգծել է, որ ֆուտբոլն ու քաղաքականությունը տարբեր բաներ են և դրանք չպետք է խառնել միմյանց հետ։ Այժմ առաջարկում եմ լսել նրան։
2: Տիկին Գասպարյան, մի արեք տենց, գիտեք ինչի, որովհետև ես օրինակ ժամանակին, երբ որ ես ընդդիմադիր էի, նույնիսկ ամենաթեժ օրերին, նույնիսկ ասենք մարտի 2-ին 2008 թվականին, ես այն ժամանակ Փյունիկի սեփականատերը Ռուբեն Հայրապետյանն էր, կարկառուն ներկայացուցիչ ավտորիտար իշխանության, բայց դες չէր խանգարում Փյունիկին աջակցելուց, ես գնում էի ստադիոն, գոռում էի Փյունիկ, որովհետև ֆուտբոլը ու քաղաքականությունը միշտ տարբեր բաներ են, հասկացանք, սեփականատերն է, կարակը չենք ընկել։ Ես մեղավոր եմ, որ սեփականատերն է Արատ Արմենիայի։ Դա մեկ։ Երկրորդը, մի ֆուտբոլասերների առաջ դիլեմա մի դրեք, հիմա ինչ ԿՊ աջակցող բոլոր ներողություն, Արատ Արմենիային աջակցող բոլոր են մարդիկ, որոնք միևնույն ժամանակ ԿՊ-ի աջակիցներ են, ասեն լավ, գործ չունենք, չգնանք Արատ Արմենիային չաջակցենք, կարող է երեսով տան, հա ուժեղ Հայաստան ենք։ Սա ինչ ձև է, չի կարելի տենց բանել։
1: Ռուբինյանը հավելեց, Սամվել Կարապետյանը չէ, որ պարգևել է իմ երազանքը, իմ երազանքը պարգևել են ֆուտբոլ խաղացողները, մարզիչը, մի քիչ էլ թիմի բժիշկը։ Արժանախագահի խոսքով ընդդիմադիրները դիլեմայի առաջ են կանգնեցրել նույնիսկ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներին։ Եկեղեցու հարցում նույնիսկ, որ փաստացի պետը ձեր թիմակիցն է, այնպես է քանում, որ մարդ չգնա այնպիսի եկեղեցի, որտեղ քահանան ձերունքական է, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային արդեն այլ նորություններով. Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, Լոս Անջելեսի և Սան Դիեգոյի քաղաքապետները, ինչպես նաև մի շարք հանրապետականներ, քննադատել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին այն հայտարարությունից հետո, թե Իրանը կարող է շարքիցանել ամերիկյան քաղաքները, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Նյուսոմը նախագահի հայտարարությունը անվանել է անպատասխանատու և վտանգավոր։ Կալիֆոռնիան գրավելու համար ազգային գվարդիա և ծովային հետևակ ուղարկելուց հետո Դոնալդ Թրամփը այժմ ասում է, թե մեր արտաքին թշնամիները պետք է շարքից հանեն Լոս Անջելեսն ու Սան Դիեգոն, X-ում գրել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահը ըստ էության առաջարկել է օտարերկրապետությանը հարվածել քաղաքին։ Սան Դիեգոյի քաղաքապետն էլ կոչ է արել քաղաքը չներքաշել անպատասխանատու ռազմական հրետորաբանության մեջ։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան առաջնորդը, խոսելով Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից պատերազմի հետևանքով բենզինի բարձր գների մասին, Թրամփն ասել էր, որ Թեհրանի կողմից Լոս Անջելեսի կամ Սան Դիեգոյի վերացումը փոքր գին կլինի աշխարհի անվտանգությունը պահպանելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը օբյեկտիվ կերպով անդրադառնում է աշխարհակաղակական ու հայաստանյան նոր իրադարձություններին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր ու կարևոր նորություններին։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն ՓԲ գործադիր տնօրեն Հովանես Մովսիսյանն ու գործադիր տնօրենի տեղակալ ծրագրերի տնօրեն Լևոն Մարկարյանը կարգապահական տույժի են ենթարկվել։ Համապատասխան որոշումը հոկտեմբերի 6-ին ընդունել է հանրային հերարցակողի խորհուրդը։ Որոշման համար հիմք են հանդիսացել 2026 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի եթերում ծրագրային քաղաքականության հետ կապված հանգամանքները։ Հանրային հերարցակողի խորհուրդը հարցը քննարկել է սեպտեմբերի 27-ի եթերային ծրագրի ժամանակացույցի վերաբերյալ առաջացած հանրային արձագանքից հետո։ Խորհուրդը նշել է, որ ընկերության գործադիր տնօրենը պատասխանատու է ընկերության գործնեության պատշաճ կազմակերպման համար, իսկ գործադիր տնօրենի տեղակալ ծրագրերի տնօրենը անմիջական պատասխանատվություն է կրում եթերացանցի կազմման և հերարցակման համար։ Որոշմամբ Հովանես Մովսիսյանի և Լևոն Մարկարյանի նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ նկատողություն։ Գնանք արտաքին հարաբերությունների դաշտ, Ռուսաստանից խոսել են գազի գնման մասին և նախազգուշացում արել Հայաստանին։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները փոխեն Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների կարգավիճակը, ապա Հայաստանը կզերկվի ռուսական գազը արտոնյալ գնով ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը Ռիանովսկին տված հարցազրույցում։ Մենք ունենք ընդգրկում պայմանագրային և իրավական հիմք, որը ամրագրում է Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ հարաբերությունների արտոնյալ դաշնակցային կարգավիճակը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի շրջանակում վերանայել այդ կարգավիճակը, ապա դա նրանց իրավունքն է։ Բայց այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի հրաժարվել այն արտոնություններից, որոնք Մոսկվան տրամադրում է միայն իր դաշնակիցներին։ Այդպիսի արտոնություններից է նաև գազի գինը, նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը։ Հայաստանը որևէ տեղ չի գտնի գազի գնման այնքան արտոնյալ պայմաններ, որքան այսօր առաջարկում է Ռուսաստանը, ընդգծել է Կալուգինը։ Երևանը գազը ստիպված կլինի գնել շուկայական արժեքով, ինչը կհանգեցնի բյուջեյում նոր ճեղքվածքների առաջացմանը։ Իսկ եթե նրանք ինչ-որ այլ բան գտնեն, ապա դրանք կլինեն վարկեր, որոնք Հայաստանի համար կբարձրացնեն պարտքային բերը, իսկ այն այսօր հաշվի առնելով Հանրապետության պետական պարտքի ընթացիկ մակարդակը առանց այն էլ մեղմ ասած փոքր չեմ, ասել է Կալուգինը։ Խոսելով այլ թեմայով, Պաշտոնյան շեշտել է, Ռուսաստանը չի պարտադրում իր միջնորդությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին, սակայն պատրաստ է բարեկամաբար ցուցաբերել աջակցություն խաղաղության հասնելու համար։ Միշտ պատրաստ ենք բարեկամաբար արձագանքել Երևանի և Բաքվի խնդրանքին աջակցություն ցուցաբերելու հարավային Կովկասում շուտապույտ խաղաղության և բարեկեցության հասնելու համար, ասել է Կալուգինը։ Սոչիի բնակիչները հայտնել են Սև ծովում նավի վրա բռնկված հզոր հրդեհի մասին, տեղեկությունները հրապարակվել են Telegram ալիքներում, հաղորդվում է, որ հրդեհը տեսանելի է ամբողջ չափամերձ գոտուց, ըստ որոշ տվյալների հրդեհը տեղի ունեցել լցանավին ուղված հարվածից հետո։ Այլ մանրամասներ, հարգելի ռադիոսողներ և պաշտոնական հաստատում այս պահին չկան։ Ի դեպ նաև տեղեկացնեմ, որ կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել մի քանի նախարարների հետ Ֆրանսիայում սովորողների բողոքի ցույցերի հետ կապված իրավիճակի պատճառով։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ամբողջ տարածքում բացառությամբ Փարիզի երեքշաբթի առավոտյան ավագ դպրոցի աշակերտների ուսուցման պայմանների բարելավման պահանջով բողոքի ցույցերին շուրջ 86,000 մարդ է մասնակցել։ Ավագ դպրոցի աշակերտների բողոքները շարունակվում են միջնակարգ կրթության համակարգի վիճակի նկատմամբ լայնածավալ դժգոհություն ֆոնին։ Գերմանիայի պատմության մեջ էլ առաջին անգամ դաշնային երկրամասերից մեկի խորհրդարանը Լանդտագը գլխավորել է այլընտրանք Գերմանիայի համար ծայրահեղ աչք կուսակցության ներկայացուցիչը։ Սաքսոնիա Անհալտում, որտեղ նախորդ ամիս կայացած ընտրություններում այս կուսակցությունը վստահ հաղթանակ է տարել, ստանալով քվեների 40%-ից ավելին, խորհրդարանի նախագահը ընտրվել կուսակցության երկրամասային մասնաճյուղի գլխավոր քարտուղար Թոբիաս Ռաուշը։ Նոր պաշտոնում իր առաջին ելույթում Ռաուշը հայտարարել է, որ հաշիվներ չի մաքրելու անցյալի հետ և անաչառ լինելու։ Fly Dubai-ի երկրորդ օդաչուին ով փորձում էր հաբեկչություն իրականացրել Իսրայելում, սպառնում է մահապատիժ։ Տղամարդու ճակատագիրը բացահայտել է Bild 30-ը։ Աղբյուրի տվյալներով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում տղամարդուն սպասվում է առավելագույն պատիժ, որը պատրաստվում է նշանակել Աբու Դաբիում։ Հիշեցնենք, չորեքշաբթի օրը Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai ինքնաթիռը արտակարգ իրավիճակի ազդանշան է տվել և որոշ ժամանակ անց արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Ավիաընկերությունում ավելի ուշ հաստատել են, որ օդանավում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Օդաչուներից մեկը դանակով վիրավորել է երկրորդին և փորձել է կործանել ինքնաթիռը։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր. Paramount, Skydance, սա պաշտոնապես ստանձնել է Warner Bros. Discovery վերահսկողությունը 110 միլիարդ դոլար արժողությամբ միաձուլման արդյունքում, որը ինչպես նախատեսվում է, էապես կվերափոխի Հոլիվուդը և ԱՄՆ մեդիա լանդշաֆտը, հայտնում է BBC-ն։ Գործարքը, որով Լոս Անջելեսի երկու խոշորագույն աուդիաները, ստուդիաները ներողություն միավորում են, տեղի է ունենում ամիսներ տևած իրավական վեճերից և լայնածավալ քննադատություններից հետո։ Քննադատները մտավախություն էին հայտնել, որ աշխատատեղերի կրճատումները ու ոլորտի կենտրոնացումը կարող է վնասել մրցակցությունը և սպառողներին։ Paramount-ը կստանա այնպիսի հայտնի ֆրանշիզաների սեփականության իրավունք, ինչպիսիք են Harry Potter-ը, Գահերի խաղը, Մատանիների տիրակալը և Առաքելությունը անիրագործելի է։ Դե ինչ հարգելի ռադիոսողներ, այսքանն էին այժմի գլխավոր լուրերը։ Avrora News-ի թիմը սիրով շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Հետևեք մեզ avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Всегда разный час. Радио Джаз.
1: Night.